0: 94.
1: Lyden av Norge.
2: Vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
7: Dette landet. Norge. Yeah!
8: Jeg elsker mat.
5: Gå på tur med venner. Langs elven.
7: Ja.
5: Synging, faktisk.
7: Ja, bare syng.
5: Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg har skjønt at det noe jeg bør få med meg når det kommer til golf. Jeg følger ikke med på golf i det hele tatt, Bjørn. Men det er klart, jeg får jo med meg Viktor Hovland, og jeg får jo med meg i tennis Casper Ruud. Ikke sant? Når det er store internasjonale sporter, så er det jo greit å vite at vi har en god nordmann.
2: Ja.
1: Og nå har jeg skjønt at det er en til jeg skal notere meg i margen.
2: Ja, ja, vi snakket jo litt om i går Kristoffer Reitan, da, som vant en svær turnering, og er den andre nordmannen gjennom historien som har gjort det i USA. Da.
1: Og så i tillegg er han jo et kjent, han har jo et kjent etternavn hvis han da er fra Reitan-familien.
2: Han er det. Han er barnebarnet til kolonialmajor Reitan som startet Rema-gruppen.
1: Ikke sant.
2: Og sønn til Magnus Reitan da, i Reitan-gruppen. Men mammaen hans, vi hadde en avtale om å snakke med henne, men hun var på flyplassen, så vi fikk ikke det til. Men Jan snakket med henne etterpå.
1: Ja.
2: Og det er utrolig moro for henne selvfølgelig også å følge med på dette. Og jeg har sett på Facebook her at hun følger med og kaller ham for gutten min.
1: Åh,
2: ja.
1: Gutten min.
2: Ja, det er veldig hyggelig når man er i slutten av 20-årene. Er man fortsatt gutten,
1: ja, eller?
2: Hvor lenge er man det egentlig, spurte Jan mor Siv Reitan.
3: Alltid. Han kjenner til å være 80 år og er liksom 100, og det er guttungen.
4: Har du hørt fra gullguttene?
3: I morges så fikk jeg Happy Mother's Day i går, da, for at han hadde jo glemt å sende meg det. Så det er ikke noe, vi har ikke snakket så mye golf da, men han vet jo veldig godt hvor stolt jeg er av henne.
4: Hvordan er det å være mammaen til en som nettopp har vunnet en svær golfturnering i USA?
3: Ja, det har vært en rar dag. Våkna grytidlig, har nesten ikke sovet. Fått så mange hilsninger, og jeg er bare helt over. Ja, det har ikke gått opp for meg.
2: Nei, det var jo utrolig moro selvfølgelig for Siv Reitan, mammaen til Kristoffer. Men for oss som så ham på TV, han fremstår så ekstremt rolig.
1: Oh, ja.
2: Så kontrollert og sånn på med nerver og alt. Er han sånn når han er privat også, lurte Jan på?
3: Ja, han har, når han ikke spiller golf, så er han faktisk enda roligere. Så da er det nesten sånn at du tror liksom, hallo, lever du liksom?
4: Du må bort og sjekke pulsen på han?
3: Ja, jeg og Kristoffer har veldig lik humor, så vi sitter veldig ofte og ser på sånne tulleting, sånn lol og ikke lov å le på hytta og sånne ting. Og så har vi referansepunkter derfra, som vi sender til hverandre på sms da, og da ler vi litt og ja.
2: Ja. Og pappa er ikke helt med på alle denne humoren, har jeg skjønt.
1: Nei, så,
2: men,
1: veldig hyggelig da, søt mamma.
2: Gratulerer en gang til Siv Reitan og sønnen Kristoffer.

0: It's the final countdown, it's the Friday countdown, nesten i hvert fall, for det en slags fredag på onsdag.
1: Fredag på onsdag, det helt nydelig tre dagers uke, og det går vi for.
0: Ja, og i den anledningen så lurer vi på, hva gleder du deg til i helgen? For veldig mange begynner langhelgen nå, og de aller fleste har uansett i hvert fall fri i morgen.
1: Ja, det på en måte fredag, fredag, fredag, lørdag, søndag.
0: Ja.
1: Åh,
0: ja.
1: Deilig da.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så 1904, start meldingen med frokost for å fortelle hva du gleder deg til. 1904, start meldingen med frokost. Har du noen planer eller? Det?
1: Ja, jeg kan si en ting jeg gleder meg til, en ting jeg ikke gleder meg til. Jeg gleder meg til quiz som jeg skal på ja, i morgen tror jeg, på Republic, den pub i Lillestrøm. Da det, får vi se hvor langt vi kommer, hvor smarte vi
0: Republic, ja.
1: Ja. Lagquiz, det fotballpub da. Så det blir spennende. Og så gruer jeg meg ikke til å luke og ta opp sånn der stein og legge noe single i stedet for. Ta opp sånn brostein på en måte.
0: Nei, det også er jo
1: meldt. I regn og 6 grader.
0: Ja, begredelig vær. Så det går jo an å bruke det som en unnskyldning for å slippe unna.
1: Det kan hende vi... Ja, det blir ikke så mye 17. mai forberedelser da. Nå skal regne i 4 dager før 17. mai.
0: Mm.
1: Det begrenset hva du gjør i hagen, altså.
0: En 17. mai ser jo da bedre ut i hvert fall der vi er. Så, men jeg vet ikke om du har noen planer, ja. Send oss en melding på 1904, start med frokost. 1904, start meldingen med frokost og fortell hva skal du i langhelgen? Nobody.

0: tenk at det 40 år siden.
1: Åh.
0: 40 år siden Top Gun gikk på kino.
2: Nå får jeg gåshud. Ja. Elsker de kuttene her fra filmen.
0: Ja, og den nye liker vi også, jeg tror. Ja. Så, og nå må vi ikke si noe mer, for etter hvert kommer det litt spørsmål om Top Gun og andre actionfilmer også. Top Gun blir altså 40 år, vi markerer med fem kjappe om forskjellige actionfilmer. Vi kan jo begynne med Top Gun da.
2: Ja, hva slags type fly flyr de i Top Gun?
0: Ja.
2: Bør man jo, kanskje hvis man har sett det, er jo en ikonisk film. Hva slags type fly, kodord frokost i 1904, fem kjappe om action. Og du skal jo få hjelp da. Bjørn, hvor glad du i actionfilmer?
0: Ja, jeg ikke sånn kjempeglad i utgangspunktet egentlig. Jeg vil ikke betegne det som en ren actionfilm heller for øvrig. Men
2: Top Gun.
0: Så, hvis det bare er action, så er det, synes jeg det litt kjedelig. Jeg liker at det handling også, men ja, det er jo også denne.
2: Ja, det er jo det, det er jo det. Jeg var jo spesielt glad i nummer to av Top Gun, den som kom for noen år siden. Den så jeg to ganger på kino. Den synes jeg helt rå handling.
0: 1904, startmeldingen med frokost, hvis du vet hva slags type fly de flyr i Top Gun.

0: Tiden kommet hvor vi igjen ser rastløse mennesker gå rundt omkring i hagen sin og riste på hodet, kikke litt her og der, grave og se. Og, nei, det var ikke der heller. Hva det de gjør, disse menneskene?
1: De leter etter vikingskatter med detaljdetektoren sin og prøver også å finne noen skjulte skatter.
0: Så, det et veldig, veldig godt svar. Men jeg tror ikke jeg har vikingskatter i hagen min. Men jeg har vært og lett rundt omkring i hagen min jeg også for å finne en kabel.
1: En kabel.
0: En kabel som der for å fortelle den der robotklipperen hvor den skal klippe og hvor den ikke skal klippe.
1: Jaha.
0: Fordi hvis du har sett disse klipperne går rundt omkring i hagen til folk, og de, hvis du ikke hadde hatt begrensninger på den, så hadde den jo ruslet gårde på, ut på veien eller klippet hos naboen eller et eller annet.
1: Den ikke så smart da?
0: Skal den ikke så smart.
1: Men
0: i stedet så graver man ned en liten kabel, stort sett i hvert fall er det sånn, rundt omkring i hagen din, som da omkretser dette området hvor han skal klippe.
1: Må du grave ned hele linja liksom? Så hvis du har en kjempestor hage, så må du potensielt grave... Da er det jo ikke så smart. Jeg trodde det gikk på signaler, at du bare hadde noe i en kontakt som sendte ut noen signaler til den der saken.
0: Det finnes noen som går på GPS etter hvert, så er det blitt nøye nok, men de fleste, i hvert fall rimeligere variantene, har det. Så de fleste da, på våren nå, setter ut igjen gressklipperen sin og håper at den skal gå rundt, men veldig ofte så har det skjedd et eller annet, så den kabelen er blitt brutt. Og da må du gå rundt, og så må du lete etter hvor i all verden, og hvor skal du begynne hen? Hvis du har 100 meter sånn kabel, hvor skal du begynne
1: å se? Men har du ikke lagt den i en sånn fin rett linje da, langs ytterkanten av plenen din liksom?
0: Du kan ikke grave opp hele kabelen hele veien rundt for å se hvor det er brudd. Så her kommer da knepet. Det finnes, du kan gå på Klaseren og andre steder og kjøpe deg en sånn dings for noen hundrelapper for å lytte hvor den kabelen er brutt. Men det finnes et enda bedre knep. Hvis du har en gammel radiostående med mellombølge på,
1: okay.
0: Ja, du er jo ikke gammel nok, så jeg har hørt på Radio Luxemburg på mellombølgen.
1: Nei.
0: Men de fleste gamle reiseradioer, de har, eller Ghetto Blast eller noe til å være, de har ikke bare FM-bånd, de har også mellombølge. Og hvis du da går rundt etter hvert, da, når du skal finne dette her, går rundt der hvor du vet kabelen er, og så begynner du også å høre, så vil du høre at det er en sånn der, en sånn durelyd, som om det er en sånn støysender inne i radioen. Men når du går lenge nok rundt der, så vil du plutselig oppleve at den blir borte.
1: Ja.
0: Og da vet du, der er kabelen brutt.
1: Ja, ok. Men vet du hva? Jeg tror heller jeg investerer en sånn der bensindrevet gressklipper. Jeg får dette av at tungvint, Bjørn.
0: Det er det. Ja. Men ta frem mellomølgeradioen din. Endelig er den på. Jeg tror Radio Luxemburg finnes ikke lenger, men du kan finne brutt i kabelen.

0: Frequencies på P4.
1: Du med oss? Det bra for nå.
2: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Det jo I dag russen slippes løs på, så her han I russedress igjen. Marius
3: Kopper. Jeg tenkte jeg fikk ta den på for anledningen. Ja. Ser du står nede ved beina her, russ 1990.
4: Ja. Wow.
3: Handelskrim, blåruss. Så, og jeg var da den som måtte ha russebussen registrert I mitt navn.
4: Ja vel?
3: Det var litt kult, synes jeg. Jeg trodde det, men året etter fant jeg ut at det var en veldig dårlig idé, fordi det har haglet inn med parkeringsbøter og det ene med det andre, ja. Og inntævingskostnader. Og, fordi de som kjøpte den av oss, de registrerte den jo aldri på seg selv. Nei. Så den ble bare stående I mitt navn.
4: Klassisk som man gjør med leiebil når man glemmer å ta brikke og bla bla bla.
3: Ikke sant? Ja, nettopp det samme der. Og jeg jo en sånn enkel mann, så all den gøra jeg blir utsatt for tidligere I livet, den tar jeg ut på samme måte på noen andre. Dette klassisk projisering. Og jeg får betalt for å gjøre det til og med, så det helt suverent at vi da kan ringe og plage en jente som har russebil registrert I sitt navn.
5: Er det Anine?
6: Hei, du, det Jonsen fra juridisk avdeling I biltilsynet.
5: Ja, hei.
6: Du står oppført som eier på en buss.
5: Ja.
6: Det kanskje en russebuss dette her?
5: Det en russebuss, ja.
6: Og jeg regner med at du kjenner til de heftelsene som hviler på den?
5: Nei. I forhold til Brønnøysundregisteret?
6: Nei, dette ikke økonomiske heftelser, men det en tidligere eier som har en promilledom på seg.
5: Har det noe å si for oss?
6: Det har det, for vedkommende har flyttet utenlands.
5: Ok.
6: Og da følger den promilledommen som en heftelse med kjøretøyet.
5: Vil jeg si at jeg har en promilledom?
6: Riktig.
5: Men her, hvorfor det?
6: Du hjemmelshaver I denne bussen nå, og dermed så du også ansvarlig for soning av denne promilledommen.
5: Men hva skal jeg gjøre?
6: Du må jo da zone I 3 uker.
5: Nei.
6: Jo.
5: Men nei, det kan jeg jo ikke. Det jo bare tull.
6: Ja, så du skulle ha møtt ved Bredtvet kvinnefengsel I dag, 6:00.
5: Jeg kan ikke sitte og zone I 3 uker for noen andre har gjort.
6: Ja, men altså, du får jo den bussen veldig billig, så vidt jeg ser ut fra disse papirene.
5: Jeg fikk det for 60.000.
6: 60.000 pluss 3 uker zoning jo ganske billig for en buss.
5: Jeg ikke pluss 3 uker zoning. Jeg kan ikke sitte 3 uker I fengsel for noe jeg ikke har gjort. Får jeg ting på rullebladet for dette her også, eller?
6: Ja, det jo en promilledom.
5: Jeg har jo aldri kjørt bil en gang.
6: Har du ikke?
5: Nei, jeg har ikke lappen.
6: Men du må jo uansett, så må jo du henvende deg nå til Bredtvet kvinnefengsel, og så må du starte soningen der sånn med en gang.
5: Nei, jeg kan ikke det. Jeg går på skole.
6: Ja, da må du ta med bøkene dit, da.
5: Nei, jeg kan ikke dette her. Forstår du ikke at dette noe jeg ikke kan? Jeg får en telefon den dagen jeg liksom skal være I fengsel. Jeg har aldri hørt om denne saken I det hele tatt. Dette helt umulig. Det skjønner du også. Du kan ikke bare sette meg I fengsel sånn plutselig.
6: Jeg skjønner jo at du blir veldig opprørt over dette her.
5: Jeg kjempeopprørt. Jeg kan ikke finne fengsel og eksamene. Jeg har alt.
6: Ja. Anine?
5: Ja?
6: Ja, det beste hadde kanskje vært om det bare var tull og tøys alt sammen.
5: Er det bare tull og tøys?
6: Altså, det kunne jo hende at du bare har gått 5 på.
5: Har du lurt meg?
6: Og at sjåføren deres, Kenneth, kanskje har tipset P4?
5: Åh, du kødde deg. Jeg holdt på å dø nå. Åh, herregud.
6: Anine?
5: Ja?
6: Går det bra med deg, eller?
5: Nei, det går bra. Nå går det bra.
6: Du sikker på det, eller?
5: Vet du hva, det det sykeste jeg har vært på hele mitt liv. Jeg satt der selv og griner og alt.
6: Huff da.
5: Nei, det var gøy.
6: Ja, da føler vi oss veldig slemme her.
5: Nei, det var veldig gøy. Det var skikkelig morsomt.
6: Ja, har dere noe å spille på anlegget russebussen?
5: Ja, det skal jeg fortelle til alle jeg kjenner oss.
6: Men du,
5: ja.
6: Ha en ordentlig fin... Men du,
5: ja.
6: Ha en ordentlig fin russetid og skikkelake da.
5: Ja, tusen takk, skikkelake.
2: 5 på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

skal du ha dollars, så må du jobbe da. Men hvor mange jobber det egentlig I Norge? Statistisk sentralbyrå har akkurat telt seg ferdig på hvor mange jobber det finnes I Norge I dag. Og det 3.113.914 jobber I Norge akkurat nå, så drøyt 3,1 millioner. Men hvilken den største næringen? Hvor det flest jobber? Jo, det I helse- og sosialtjenester.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grøntområder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kone. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg en god mann.

Og har han jo ikke konserter lenger da, dessverre. Han syk og svak, Elton John, men det er jo ikke så lenge siden han holdt sin siste konsert, og holdt jo da på i flere tiår før det. Og den ene låta han har fortalt at han aldri blir lei av å spille, er denne. Fra 1970, altså. Your Song, Elton John, på P4.

Men hva het bandet, eller duoen, som sang for Norge i Eurovision i 1995? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i Jorda rundt på 80 sekunder i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter meldingen med P4, så sender du den til nummer 1904. Dette er Pointer Sisters.

0: ikke bare meg. Det har vært stille fra russen I år. Og det gir jo mening også da, for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har jo bestemt at russen nå først skal få lov til å feire etter at de ferdig med eksamen og alt det der. Det litt sånn pølsa penger. Først yte, så nyte. Men selv statsministeren har vært, altså kua har vært kalv en gang I tiden, så selv statsministeren har vært russ. Det kunne han fortelle I P4s radiofrokost I morges.
1: Var du russ I Norge?
2: Ja, jeg var russ. Jeg var til og med... Russeformann på skolen min.
3: Og
2: vår russefeiring, som for meg begynte I 1979, den begynte natt til 17. mai.
3: Da tok
2: jeg på russeluene sånn rundt midnatt.
3: Men du jo en ansvarlig type, og du var jo da også russesjef, men fant du ikke på noe sprell da?
2: Jo, Ingen? Det skal jeg ikke ta her på papiret.
3: jo,
2: det er helt riktig. Jeg fant på sprell, og noe av det synes jeg var kjempegøy, og ikke alt jeg like stolt av.
1: Hva hadde Jonas, 19 år, sagt da, hvis det hadde kommet til en eller annen tante Kari og sagt at han ikke fikk lov til å ha fest når han ville?
2: Nei, men altså, hun kunne ikke gjort det, fordi at tante Kari sier at du skal ha fest, men vi skal ha det på kalenderen på en god måte.
3: Men når skal de gi seg da, hvis de starter 17. mai? Hva anbefaler statsministeren? Skal de holde på en uke, eller fire uker, eller?
2: Altså, det jo opp til folk, hva de vil bruke tiden sin på, egentlig.
4: Men, så lenge de orker.
2: Hva sier du?
4: Så lenge de orker.
2: Ja, men jeg synes jo den tiden hvor elevene var så utslitt at de nesten ikke klarte å krabbe inn til eksamen, det ikke bra.
3: Nei.
2: Men det jo sånn, jeg vet ikke, I løpet av en sånn uke eller to, så det jo... Får han gjort under mye festing nå.
3: Ja.
2: Og det unner jeg dem. Det jo så 13 år på skolen.
3: Vi får høre på Tante Kari og Onkel Jonas.

0: 7 på 4, alltid digg med norsk filmmusikk. Mm-hmm. Det er jo ikke så mange av dem egentlig.
1: Det er ikke det,
0: altså. Fra filmen med samme navn, jeg mener at Martin Abel var med i den også. Mm-hmm. Her synger han med preple, hode og på vannet.
2: Nede

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor har søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg en god mai.

For en stemme, for en musiker, Elton John på P4. Ja, det spås at sommeren I år skal bli ekstra varm. Jeg leser på VG at det rundt 50% sannsynlig for at sommeren blir varmere enn normalen I hele landet, ifølge Meteorologisk institutt. Her en forsmak på sommeren med en sommermelodi signert Kjartan Lauritzen og Astrid S. Friskis.

0: Russetida starter i dag, 13. mai, litt senere enn vi vant til. Sånn kan ikke jeg huske at det var før i tida, og det kan heller ikke Jonas Gahr Støre, som fortalte om sin russetid til radiofrokosten.
1: Og vår russefeiring, som for meg begynte i 1979, den begynte natt til 17. mai.
2: Åja, gjorde
1: det? Da tok jeg på russeluene sånn rundt midnatt.
2: Men du er jo en ansvarlig type, og du var jo da også russesjef, men fant du ikke på noe sprell da?
1: Jo, det skal jeg ikke ta her på papiret.
2: Jo,
1: det er helt riktig, jeg fant på sprell, og noe av det synes jeg var kjempegøy, og ikke alt er jeg like stolt av.
2: Men når skal de gi seg da, hvis de starter 17. mai? Hva anbefaler statsministeren? Skal de holde på en uke, eller fire uker, eller?
1: Altså, det er jo opp til folk, hva de vil bruke tiden sin på, egentlig.
3: Men, så lenge de orker.
1: Hva sier du?
3: Så lenge de orker.
1: Ja, men jeg synes jo den tiden hvor elevene var så utslitt at de nesten ikke klarte å krabbe inn til eksamen, det er ikke bra. Men det er jo sånn, jeg vet ikke, i løpet av en sånn uke eller to, så er det jo... Får man gjort noe mye festing, da.
2: Ja.
1: Og det unner jeg dem. Det er jo så 13 år på skolen.

Afrika. Kurt Nilsen har en fantastisk stemme. Altså, han vant Idol, men han vant også World Idol, hvor han knuste Kelly Clarkson. Men det jo ikke sånn at det alle låter denne vakre stemmen hans kommer til sin rett på. Men på My Street så føler jeg at den gjør det. Den skal du få høre straks her på P4 først. Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det er Steinar Pedal som ringer fra biltilsynet.
1: Ja.
3: Er det tilfelle at du har sovet og sittet og pratet under teoritimene?
1: Nei. Jeg har fulgt med og vært der hele tiden.
3: Er du sikker på dette, for de har rapportert inn dette til oss?
1: Ja, nei, det er jeg veldig sikker på.
3: Ja, nei, fordi det vi er nødt til å gjøre da, er jo å pålegge en ny muntlig prøve, rett og slett, altså.
1: Ja.
3: Spørsmål nummer en, det kommer her.
1: Er det noe med en gang?
3: Ja. Hvis du kommer kjørende, så ser du et skilt på høyre side av veien, hvor det, det ser ut som et firkantet speilegg, med gult i midten og eggeviten rundt og en sort brent kant. Hva betyr det?
1: At det er vikeplikt.
3: Nei, det er feil!
1: At du ikke har vikeplikt, så hvis det er strek over...
3: Du var litt usikker på den der.
1: Jeg har ikke sovet i den timen, jeg. Jeg har ikke sovet i noen av de timene.
3: Hvis det er en rød trekant, så inni den røde trekanten der er det en svart mann som balanserer på bagasjebrettet på en sykkel. Hva betyr det?
1: Det aner jeg ikke. Jeg skjønner ikke hva som skilt du mener, jo.
3: Nei, du sov kanskje i den timen?
1: Nei, du kan spørre kjørelæreren min, Bjørn. Han vet at jeg har følt med på det.
3: Men allikevel så vet du ikke hva dette skiltet betyr.
1: Ja, jeg skjønner ikke hva du mener. Jeg må se skiltet. Vi har lært noe om førstehjelp.
3: Du har lært førstehjelp.
1: Lys har vi lært om.
3: Du får en siste sjanse her, da, for det er et kontrollspørsmål nummer tre.
1: Ja.
3: Det går rett og slett på forskjell i lyden fra en automatgiret og en manuelt giret motor.
1: Det har vi ikke lært noen.
3: Du har jo sjansen nå da. Hvis du nå simulerer en giret motor, akkurat i det den skifter mellom andre og tredje gir, så kan du lage den lyden.
1: Jeg gidder ikke å stå og lage noen lyd foran meg, for jeg har fulgt med, og jeg har vært i timene.
3: Her er det jeg som er sjefen, det er jeg som sitter med dataregistret, og om du skal stå i det registret med førekort eller ikke, det er opp til meg.
1: Når du kommer og ber meg om å lage en lyd med kjeften, for å da forklare at jeg har fulgt med i timene, og når du ikke har hatt det i timen igjen, hvordan skal jeg vite det? Jeg trenger å lage en brommende lyd med munnen for å skjønne hvordan jeg skal kjøre.
3: Alle de andre i den timen som du sov i lærte antageligvis den lyden.
1: Da kan du ringe de andre da. Da kan du ringe jeg som heter Fride, Maria Nesheim, Hanna Olsen.
3: Eller så kan du ringe Heidi Horne som har tipset P4.
1: Nei, følger du
3: meg? Ja, du kanskje ville gå fem på. Er du glad for at du ikke lagde den lyden nå, eller?
1: Ja! Å, nei! Å, fy, det er dårlig gjort!

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Dette landet. Nei, det elsker oss alle, elsker ikke.
6: Gå ut og hente kaffe med bestevennen min, og gå rundt i sola og snakke om livet.
7: Jeg elsker kjæresten min. Jeg elsker mat, noe godt å drikke, ja. Det er kanskje det jeg kommer på.
8: Jeg elsker at det veldig varmt og deilig ute.
9: Jeg elsker Helene, bestevenninna mi. Hun bare så snill og omtenksom og får meg alltid til å føle meg bra.
10: Noe som virkelig gjør en oppstemt er jo barnelatter. Det synes jeg gjerne, liksom, da får du virkelig kos deg.
11: Ja, vi elsker. Vi kan ikke leve uten å elske.
12: Ja, vi elsker.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
3: Jeg elsker jo mannen.
7: Jeg forsvarer på alle hvilken kone jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg en god mai.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Frihet. Da kan vi være oss selv 100%. Og at man ikke føler seg låst.
6: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
7: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
8: Moren min og taco.
9: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
10: Dette landet. Norge. Yeah!
11: Jeg elsker mat.
10: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng. Når så helst, hvor så helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mat.